0: Mundu wakura jiga iguru atiduri onaki. Andiri guna thiagu ithabira na mashubi.
1: Aiga kuiga iguru ki. Kathari kuigira daigiri the soko faster. Giegu 0FM. 0FM. Mutabo okimenyithio ne Dekab DK777. Moremi, woshagura bego ya bebe iria iratorana na muigana wa mbura ni undu urehaga utiganu munene. Dekab DK777 ni bego ya bebe iria ikuraga narua na igakuhe gatagatĩ ka makonia 40 nginya 44 harĩ ĩka. Dekab DK777 iria bebe njega na nĩ ĩtiragia mĩrimũ ta maize lethal necrosis disease. Ni undu wa magetha maingĩ, handa bego cia kwĩhokeka. Shagura Dekab. Dekab, mafanikio shamu.